In to so vidi LCD sound system svega albuma Sound of Silver s pjesmijo New York, I love you, but you're bringing me down. continuing on with the evening in zabavo, ki jo imamo. Koliko toliko, ja. Dalje nadaljujemo z slovensko kantautorico Kiki z njenega prvenca Kriki. Malo tak pesem, ki tematsko paše. Jaz ne spim.